Ha veljke, že co teraz ona mě bude zesičovat, bo já da jdem na probu. Jem ti izvari, kad oni tebe vari volaju. I mě ovaj, na iste pasiralo vis, zos obisca. Bolo tu problemi budeci, baš nje še steli ušo ovaj spac, kad sam ušela iz z domu. Ali je ovaj, vona na ise žena bar zbula od slova i nje odustavala. Sem povez, že še bolo takvi situaciji, že znam, že da nje prišla, da bula jak da pomizu parta, ja bi naprobu, a nje nje pošla. I nije njem preto, že teraz pre nju, nego čisto pre sebe. A već kad vona prišla ovaj, porihtana do nas, ja stvarno nje mohla sam i povez, že teraz ostanjem Patris film, a nje pojde na probu, kad ona všetki svoje obovjaski podrezela tomu, porobela prezin do zada toho terminu, že da bude šljubodna kad ja ovaj, imam probu i već sam bome reku njiđe, ovaj, mat sila, friško heno rihtešeta na probu. I tak ja redovno ovaj, hodzela na probi, poljubela sam to, već i jednostavno grupace ženje. Kad se na zajedničke i roboti na zajedničkim zadatku da zladace hej, određeni repertoar, da budeš točni, već zvarim to ti nastupi, tiš tak, už da še to, jak da povem, i vi veze na tih naših manifestacijoh, tot repertoar, co sme vežbali i po pol roka, da to bude co udatnjejši nastup, i tak jednostavno še to, hvarim, to kolo za krucelo, že ja idam danas, evo, u kulturi.

kovac svoje ščestce. Prišli dni, kjer cihost nas obnjima, najce pravi slova, skopni son zoznima.